ti dhéanamh tangirí chuidir in na húilte seo é dheato. Ná bhfuil nation news iad é dheato. Adraba ná il cidú chud ó é dhea a tha sin sogad é adrabaid in na húdaist áhlaisto. Dí é dheanamh é tá dondo tá hanéalto iad é dheato téire do mó iad a ná bhíh iad thiag committee é dheato tí.

Bhí sin a dosan réidir is ingá i aibiní nagóí aidirí priorities i gé a aide. Tá a tinsco í a dtíle entertainment news í le sin andá leis ará che a leis mit andéige ará go sin na ó le chiige chuí an siú jarrá KTB 89.7 FM.